A u nastavku emisije vraćamo se u razdoblje kraja 70-ih, bile su to godine panka i diska, a te godine uz ostalo poznate su i po tome što su se ondašnji, tada već stari ili nešto stariji klasični rock bendovi pokušavali prilagoditi novim trendovima tako što su i oni snimili pokoju disco ili punk stvar. Takav je bio i slučaj s grupom Electric Light Orchestra koja je 79. objavila Last Train to London.

I Never Cry, Alice Cooper, jedan od velikih preživjelih predstavnika ere shock rocka 70-ih. Inače, privatno kad nije na sceni, Alice Cooper je jedan od najnormalnijih i najrazumnijih ljudi koje ćete ikad upoznati i najpristojnijih. Ovo je bila jedna od njegovih najpopularnijih balada iz sredine 70-ih godina. A upravo na to razdoblje i na tu estetiku oslanja se i suvremena slovenska grupa Mašarik, pa ćemo iskoristiti priliku da malo skoknemo do naših susjeda, da i njih čujemo sa zasad jedinog njihovog studijskog albuma Otroci cvetja, slušamo Stranca, Tujec.